koi aye na maka aso ja unu unu a wosi me nua ne wampa unu a me unu a bia ne wa yo tanfo wa bo sa twase ye nyina yakopie ta papa na ni ta ba ko ye ye mi studio hanon ka wa bia ke